me wa ye ye na na ka ye ne no nya e pre bi tru ye ya pa ya to ma free ya ko e wi nya me wi nya me wi de ni ba se ma po ma tra bi e de se ni wa ye ye me wi ne e nya me ya nya me tin e nya me ya na mo e no nya me wi nya po ba bi ya ko kure wa se ari ya yo nya me ne wi ya de me shira. And come with me.

the brand of Yatuma. And yes, yasa di baba chawe na kupa. Na wose wala wa chawe wa dino. Media. Tram. San na kapa na kwa bia. Na pati. Na wo. Ta wo tra wo. Tu ya ye ye mo. U be tu nya kupa wa ye ye mo. Na u be sa ye nya kupa wa. Wose wo.

kosjan manen tenu bi me pe wi ase japania diar ye ye wi ase ahunya mempe na nya me chuchu cha kwa me se wo be ma ojatom ojatomi ojan wasra na ejwa me yes asallallah mi ra me se ra wa I am a Pentecostal.

de ayɛ ma ne yɛnkwa wɔm nyinaa som Yehowa ɔnokoto na ɔfata ɔnokoto na ɔsɛ n'anim n'akyi obi nni hɔ kɔma yɛnhyira ne din kronkron no amen.

asentoro wasa tie nyumwe osobu ye nyumwe onyume kasa nyeni badom na wonti ye wonti asiri ane media dia tatra tuni bi kasa eyo ja balohi basentoro wasa.

so ayama yenyon tofu nyame nhyira mo papa wose di ofru dia pano eya no bi gina sia pia no se nyame amfa wo DJ so amonwom na nka sisiri amafo anye sisiri amafo nyame nhyira mo papa ye nyame nam mo so ayye e do so ye tumi mo body nenso so no ye di nyame nhyira mo papa.

Onya me Missi de na minu wa ye Onya wa ya mame Ewa di na wa ye dosu Na mintu minka Onya minu ti maguma shama wa nyumutu Na wa di na mika nise